Nên khi nhóm xong chìm rịp xuống, ông lúc nền niên cả nhà chỉ tìm mệt trầy. Bắt chìm riêng đại lúc nền niên bàn sạp ông bánh mệnh ní, chỉ riêng đời niên cả nhà Đà Lích. Đại mệnh chìm nón chương thá, bảo sân hà rộm lời. Nước bê ní, nên khi nhóm liên lạc chúng, xong mặt chìm rịp xuống đứng xong xoá cùng ông lúc nền niên sạp một cảnh cảm với thi vị trụ này sạch đầy sân khâm khám ái. Xong rắp thương ai bảo hoa tì đọc ra muối, khai cả cả đá chân nằm bì bòn một phê bảo muối ní. មេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រៃនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរិទ្ធិសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់តនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា